Irko dainorų žąsimi finki, fordo jungus gona vilaguras, hongo šimanko.